Ehe oa hi tu i e kago kere ten tagare i e tana wa he te ke kuti ko gai a kuti ha te i e kwakore ten ke oa i e ta tana wa te ne kanta tae tana whatakona wa so kako tana tae i e ko kwakoro ten ku ko se oa hi ya tika tihi le ke e i ke ha oa kuts e ta ala ke a ta i e a yun i e ka ke a ta i ta gare kwa kore tam o la ko on ha ti ha he tiri kwa kuru ten hi i e May 2026 kuts e March 2027 I kukin ta tana yati kati ga kukere tangwa laka on. Haku chong sopa kwa ta tana he alaka yata I ka wa tere kwa ta ta si hii sha kanta kohu ala tani kese te ke te le I re ke du le ko on. Ta si hii sha itse itinta i e kohu ole i e tahke i e kui ritsu le koga ke te kanta kuli i e kaku te ko wareku tere e tihitla tere sasona te tleik e tihitla i he yere he riki ta si hii sha ke kongo tse riki tu le i e e tihitle where ko karis a ta wo tla ko on. Haku he June i sak a tse i tingo tse hono tse ra ke ko ke he tai a ku te ko on. Ha he i e tiri e tihitle a yun ko wa soa tse he in taugare i e kon ta ko hu elekan te riki ti le i ke he ke te tini he tere e tihitle e tehet a tāgara tā kuit e kōn. Ha he i kutse e tse sasone ke kutse e tse duitlente e i he lipu@yellowknife.ca tō tinte i City Hall i i e tihitle hi tūle i kwats a. Haku i yera ko ke te la tiri le shepe ke tats e te hui khante. Ta e tiri e te i pe te shena khante ta e he tiri tene kongo i e ta si hala i e i e tiri i pe ke tats e te hui khante ta i kata a ta e tiri bicycle kahant e tai he tere pek e pakhats e te kahant e tai ki i e tai uniketu lente uniketu wante e kahant e kuli i e pe le ten i he du bese a wot a ku tsu in la ko o ko i e a reyun i e tere e tin la ko keres e tai la ko kara ko tāgara tāsi tēne tse reke tū le ko on. He tere le shoko wake wa tere mene ke tere e tihitla ko shako tsa ke tinke i inpe ala ki yota ko ga hintu i tene ke i kakite i kakon tene tene ka kore tente tiri tsotan ke kone ke he ala tse e ta kahant e tai tsotan hi se la kahant e ke kuiti ko ta ke kahant e ta ala ke e tai ye li shon kwen kako din la ko ta i hi tu i ala ki yuta ko ga hi tu i ko kakite i ahead are you no ga tene ke hora no ka kete i
tinkhetet e rishe ko alkhetak.